0: Ухва перзентлери, сансызлыгын ветемпервер затлар мушында вәде берген.
1: Гайемиз отлык, тәсимимиз жаранлык. Әсли мәксәтне әсти чын саклап, уни мәңгү унтумайлы.
2: Сагламлык дастыгынымызда.
3: Талондагы ишкилик кодны сайлысакла, емешлекләрнең эшләп чыгылган орны, тәшриб өлчәш кучуры катарларны көрә алабыз. Хатырҗам сәтү ала алабыз.
4: Кормыга туз шикәрне азрак салайды. Обдан талысак, саглам озыкны алабыз.
2: Сагламлык айыгымызда.
5: Тамактан кийин пиада миңеш, узун өмүр көрүшкә пайдалык.
3: Велосипед белән эш кылып берип келсек, тенебез саглам болады. Йол тосылыштымы коркмайбыз.
2: Sağlamlık kolumuzda.
3: Ahletlerini türge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
2: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
3: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
2: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Сабат белән Зулпия ширин мөхәббәт кайнымы гарык булды. Әмма шу көннәрнең бирендә Мукәрим туйыксыз асмандан төшкәндәклә уларның мәктәбендә пайда булып, Сабатны хезмәт ташлары ва мәктәп мөдиренең алдында толымы усал әхвалга төшүрүп куйды. Ондакта бу Мукәрим исемле кыз зат ким? Сабат белән аның отырсыда илгәри кандай эшләр йөз бергән? Сабат ним өчен аның шунча үчлек кылды? Зулпия бу эшләрдән хәбәр тапкандан кин, ишкәйләрнең мөнәсәбәтегә тәсир итәме? Бұл қызықсаңыз, дейқтіңіз дауымлық әдкей радио жорлы программыз орнаштырылған Махира Обылқасымның «Халыран жүйқар күн» намлық поустының дауамыды болсын.

0: Hürmetlik radyo alıcılar, bugün 2026 yılı 8. ayının 19. günü çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo alıcılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Yoldaş Jorunji'nin cesedi Beycan'da köydürüldü. Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Sai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, Han Zheng qatarlıqla Baobaoshan inqilobiy qurbonlar qabristonligiga berib uzatib qo'ydi. Hu Jintao gulchambarak avatib ta'ziya bildirdi. Xi Jinping Ekvator zongtongi bilan suhbat o'tkazdi. Li Qiang Guoyanning turalg'u ommaviy fondini boshqarish nizomiga o'zgartirish kirgizish to'g'risidagi qarorini e'lon qilish haqidagi Guoyan buyrug'ini imzoladi. Zhao Leji 14-cü növətlik məmləkətli xalq qurultayı daimi komitetinin 71-ci qıtımlıq komitet başlıqları yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında 14-cü növətlik məmləkətli xalq qurultayı daimi komitetinin 24-cü sallıq yığınını 8-ci ayının 25-ci günüdün 28-ci günü gecə Beycanda içiş qarar qılındı. Dövlətimiz köp xil tədbir qolunub, asasi qatlan bazarlarının hayati küçünü urğutub, naya rayon istimalını canlandırıdı. Aumun alaydı məmuri rayonu 3-cü 5 yıllıq planını rəsmi elan qıldı. Rusiyanın diplomatiya ministri, Yaponiya Rusiyaya zərbi beriş arqılıq özünün hərbi hərkətini yoşuruşqı urunu vatıdı dəb tənqid qıldı. Yaponiyanın Rusiyada turuşluq baş əlçisi Rusiya tərbidin çağırdıldı. Hörmətli radyonu qıcılaq tövəndə deyəqdənlə xəbərlərimizin təbsili məzmulurdu bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Jongo Kompartiyasının münəvvər əzası. Uzaq sınaqlardan ötkən sadıq kommunizm cəngçisi. Közgə görüngən proletariat inqilabçısı. Siyasiyon. Partiya və dövlətinin ataqlıq rəhbəri. Jongo Kompartiyası 14-cü 15-ci növbətlik mərkəzi komiteti, siyasi bürosu daimi komitetinin əzası. Guoyanning sobiq zunglisi Yoldaş Jorunjining jasti 8-cı ayının 18-ci günü Beijing Baobaoshan inqilobiy qurbonlar qabristonligida köydirildi. Yoldaş Jorunji 2026 yili 8-cı ayının 13-cü günü saat 11'den 6 minut ötkende kesel sebebi bilen 98 yaşida Beijingda vafat boldi. 8-ci ayının 18-ci günü çüştüm burun, Baobaoshan inqilobiy qurbonlar qabristonligi zali sükut kuchomgan. Matem muzikisi tövən avazda alınıp turatdi. Zalning udul temiga, Yoldaş Jorunjiga chonqur ta'ziya bildirimiz degan qora taglik oq xatlik plakat. Plakat ostiga Yoldaş Jorunjining surati esilgan edi. Yoldaş Jorunjining jasti gülle ve orçıla arısıgı koyulgan bulup, üstüge Jongo Kompartiyasının qip-kızıl partiye bayrağı yapılgan idi. Üçtün burun saat 9'dan 30 minut ötkellerde Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Sai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, Han Zheng qatarlıqla Matem muzikisi sadası içide asta qadem bilen Yoldaş Jorunjining jasti aldığı berip, sükut tuturup, taziya bildirip, Yoldaş Jorunjining jastige üç tazim kıldı. Hem de Yoldaş Jorunjining uruk tukkallar bilen bir-birlep kol elişip görüşüp al sordu. Hu Jintao gülçemberek evetip, Yoldaş Jorunjining vapatıga taziya bildirdi. Yoldaş Jorunjining kesili ıgırlaşkan mezgilde ve vapat bolgandan keyin Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Sai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, Han Zheng, Hu Jintao qatarlıq yoldaşlar doktorxanığı berip yokladı. Yaki türlük şekille arqılıq Yoldaş Jorunjining vapatıga qayğılıq təziyə bildirdi. Həm də onun uruq tuqqallırdın səmimi al sordu. партия ва дәүләтнең алакадар рәхбәрләре берип узытып койды яки төрлек шәкилләр белән тәзия белдерде. Мәркәз ва дәүләт органнарының алакадар тармакларының мәсъуллары, Юлдаш Жүрүңҗинең хаят вакытыдагы дуслары ва йортташларының вәкилләре мо берип узытып койды.
1: Станциямыз хәбәри. Дәүләт рәисе Си Цзиньпин 8-нче айның 18-нче көне төштән кийин Бейҗин халык сарыйда дәүләт эшләре зияратыдә булыш өчен Чонгога калган Эквадор зунтыны Нобу А белән сөһбәт үткәзде. Дәүләт рәисе Си Цзиньпин 8-нче айның 18-нче көне төштән кийин халык сарыйның шимали залында мурасым үткәзеп, Эквадор җумһуриятының зунтыны Даниэл Рой Гилчерис Нобу А әзеннең дәүләт эшләре зияратыдә булыш өчен Чонгога калганлыгын каршы алды. Тиянанмен мәйданында 21 пай өрмәт топы әйтелде. Нобу ага хәмрәх булып Чонгога зияратка килгәнләрдән дипломатия ва көшмәнләр эшләре министры, Зонтун мәхкәмәсе мәмүри башкаруш, план ва кабинетның баш катыбы катарлыклар бар. Чонго Компартиясе Мәркәзи комитеты сиясәт бюросының әсасы, Мәркәзи комитет ташкы эшләр хезмәте комитеты ишханасының мудири Ван Йе катарлыклар каршы илеш мурасымыга катнашты. Harbiy orkestr Ekvator bilan Jongo'ning davlat she'rlarini o'rinladi. Nobua Si Cinpingning hamrohligida Jongo xalq ozodlik armiyasi hurmat qorovullarini ko'zdan kechirdi. Ichki davlat boshliqlari parad munbariga qaytib, hurmat qorovullarining parad saf shaklini ko'rdi. Nobua Si Cinpingning taklifiga binoan Jongo'ga davlat ishlari ziyoratiga kelgan. Qarshi ilish marosimidan keyin rais Si Cinping Zongtong Nobua bilan suhbat o'tkazdi. Si Cinping mundaq deb ko'rsatdi. Бу ел Чонго белән Эквадор умумйөзлек стратегиялек хәмрәхлек мөнәсәбәте орнатканлыгының 10 еллыгы. Халыкара вазиятта кандай үзгәреш булышыдан катъи назар, Чонго-Эквадор мөнәсәбәтегә баштан ахыр стратегиялек юксәклек ва ярыкны көрәрлек белән муамиле кылды. Эквадор белән берлектә тырышып, ике тарафлык мөнәсәбәтне үзлексез юксәлдереп, ике дәүләт халкыга техимо бахт яртышны халайды. Си Цзиньпин моноланы тәэкидләде. Чонго белән Эквадор сиясәт җәһәттә үзара ишенешне мустахкамлап, бер-беренең ядролык мәнфәәтегә чәтелдегән ва көңел бөледегән зур мәсьәләләрдә дәвамлык үзара төшенеше ва куллышы кирәк. Чонго Эквадорның үз дәүләтенең әхвалыгы уйгын килдегән тараҡият юлы үстидә издәнешегә хөрмәт кылды ва уны куллайды. Ишке дәүләт хөкүмәтләре, канун чыгарыш аппаратлары, партияләре катарлык саһәләрдәге алаҡыны куйыҡлаштырып, дәүләтне идара ҡылыш тәжрибәләренә алмаштырышны көчәйтеп, үз дәүләтләренең заманывилешеш юлыда берлектә илгәрлешене ишҡа ашырышны халайды. Чонго Эквадор мөнәсәбәтендә бер ҡатар яңы илгәрлешләр ҡулға килтерелде. Бу һәм ишке дәүләтнең эркин сауда килешемнең файдасыдан булды, һәм Чонгоның дәрәҗәдән ташкыры чоң көләмлек базар яшырын күчене намаян кылды. Ишке тарап тараҡият стратегиясын җыпсылаштырышны күчәйтеп, бер балбаг бер юлны таң курыш һәмкарлык планын әмәлиләштереп, энергия, кан мәсулатлары, ул әслеһә курылышы, пул муамиле катарлык һәмкарлык төрләрен яхшы юлга куеп, рәқәмлек иқтисад, ешіл тарақият, еңі энергия, сүні әқіл қатарлық сағалардегі әмкарлық үстіде пағыл үзденіп, әркен соды келешімінің юшырын күчіне давамлық қезіп, әркен содыдың текімі көп карханыла вә істемалчылаға нәпкет көзіше керек. Чонго Эквадор белән давалаш, сақлықны сақлаш, намратланы йөләш, намратланы азайтыш, апәтін мудапиленіш, апәтінің зейніні азайтыш қатарлық сағалардегі әмкарлықны қанат яйдырышны қалайды. Эквадорның тараҡиятыға мәдәт бирді. Ишке тарап маарып, мәдәният, яшла, тән тәрбия, ярлыклар алаҡысын күчәйтеп, кешеләрнең берип килешеге ҡулайлыҡ яратып, ишке дәүләтнең дуҫлығын илгәре сүрше кирәк. Нобуа моноланы билдерди. Чонго Эквадорның мөһим хәмраһи ва дусты. Рәис Си Цзиньпин улуғ рәһбәр. Ишке тарапның ортаҡ тырышчанлығыда Эквадор Чонго мөнәсәбәте яңа баскычка кирип, ишке дәүләт халкыга хакыйкый бәхт саадат алып келди. Эквадор Чонго белән сиясәт җәһәттә үзара ишенешне чөнкырлаштырышны халайды. Чонгоның игелек хукукы ва зимин бүтүнлегенә кугдышыны куллайды. Чонгоның Тайван мәсьәләсендәге мәйданыга хөрмәт кылды. Эквадор Чонго белән булган хәмкарлыкка юксәк әһмият бирде. Ишке тарафның иктисад сода, пул мәмиле, кан мәсәләләре, тырылма энергия, пән техника, мәдәният

Сабат белән Зулпия ширин мөхәббәт кайнымы гарык булды. Әмма шу көннәрнең бирендә Мукәрәм туйыксыз асмандан төшкәндәкла уларның мәктәбендә пайда булып, Сабатны хезмәт ташлары ва мәктәп мөдиренең алдында толымы усал әхвалга төшүрүп куйды. Ондакта бу Мукәрәм исемле кыз зади ким? Сабат белән аның отырсыда илгәри кандай эшләр йөз бәйгән? Сабат ним өчен аның шунча үчлек кылды? Зулпия бу эшләрдән хәбәр тапкандан кин, икәйләрнең мөнәсәбәтенә тәсир итәме? Бұл қызықсаңыз, бейқытыңыз давамлық әдкей радио журналы программыз орнаштырылған Махира Убылқасымның «Алраң Чүйхар Гүл» намлық повыстының давамы да болсын.

Сабат белән Зулпия ширин мөхәббәт кайнымы гарык булды. Әмма шу көннәрнең бердә Мукәрәм туйыксыз асмандан төшкәндәклә уларның мәктәбендә пайда булып, Сабатны хезмәт ташлары да мәктәп мөдиренең алдында толымы усал әхвалга төшүрүп куйды. Ондакта бу Мукәрәм исемле кыз зат ким? Сабат белән аның отырса да, илгәри кандай эшләр йөз бәйгән? Сабат ним өчен аның шунча үчлек кылды? Зулпия бу эшләрдән хәбәр тапкандан кин, ишкәйләрнең мөнәсәбәтегә тәсир итәме? Бул кызыксаңыз, диктыңыз дәвамлык әдәби радио журналы программасы урнаштырылган Маһира Убулкасымның "Халрам чуқар гүл" намлы повестының дәвамы да булсын.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.